أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزرے دن مکے میں تو شب گزرے مدینہ پاک میں، گزرے دن مکے میں تو شب گزرے مدینہ پاک میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد، بیان، نعت و سلام۔ تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

0: الله مسؤولا
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل یثرب یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں حالانکہ پہلے اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہو
0: قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ

سامعین کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری۔ آپ گفتگو فرماتے تو الفاظ کی صورت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوتا، آپ قلم اٹھاتے تو تحریر کی صورت میں عشق رسول